0: 代4代目の社長です。当然燃料は提供していただきますし、
1: 为了让壁画创作继续，他们找到了矿脉。
0: 私も64ですし、上先生も私より3つ上なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの上さんの発行物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
2: 这都是用手用锤子用钢钳一寸一寸的凿出来。
3: 墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，
2: 把我们这个时代我们的想法留给1000年以后的后代。